rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata.

rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata, patu bum patu bum. Kidding rata.